ve sa sha la nga so bo le ge li ma me ye ran sa bo ran yu nga sha na tu sha go da shi pu shi la u te ran sa ran yer ma nga tu